Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Så skal vi ta turen til Danmark. Det er sjelden med der nede, men de har veldig mange gode musikere. Kim Larsen og en haug med andre, men nå har jeg plukket ut en kar på Fyn. Han er en rockemusiker, han synger folkesanger og komponist i han også, Lasse Hellner. Og her kommer han i Melin, Into Something Good.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

av Brenda Lee der med emotions, følelser. Og følelsene, kanskje du gir meg fred. Du trenger du å plage meg hele tiden med at jeg føler og kjenner og ikke glemmer at jeg har gjort en feil. Vær så snill og gi meg fred. Så kommer Colin Ray her med Blue Magic.

Det var Billy Joe Spears det. If you want me. Hvis du vil ha meg, så må det være sånn som jeg sier. Jeg vil ha ikke bare deler av deg, men jeg vil ha hele deg, hele hjertet ditt, alltid. Og sånn må det være hvis du vil være med meg. Så har jeg nå funnet en franske. Har i dag valgt ut Charles Dumont med Le Chanson d'Amour.

Charles de Monde med La Chanson d'Amour, kjærlighetssanger. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme slengen. Og i dag har jeg valgt ut Gabi Albrecht med Ein neuer Tag, ein neues Leben.

Ja, det var Eddie Hodge just det. Han ville ha henne ut til seg. I'm gonna knock on your door. Jeg skal banka på døra di, ringa på dørklokka, banka på vinduet og holde på helt til du kommer ut her til meg. Så kommer Connie Francis.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Tonje Eikel, hjertelig velkommen til 9. musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med Billy McFarland med Oh My Papa. Og da skal jeg, og du har masse fine musikk. Og neste ut, det er han Sverre Eilers når han fremfører Gi meg et tegn eller meg drømme. Da drømmer oss helt vekk sammen.

Neste ut en herremann ved navn David Ball, og i 1994 så ga han ut albumet Thinking Problem, og jeg har plukket ut en låt som heter Down at the Bottom of a Broken Heart.

Så var det Steve Wariner sin tur. Han startet opp som backingmusiker, som det heter, for Dottie West, og har også spilt sammen med Bob Lumen og Chet Atkins. Han har gitt ut 18 studioalbum og over 50 singleplater. Der har han hatt en hel haug som nummer 1. Han ga ut i, han begynte sin karriere i 73, og i 1985 så ga han ut denne albumet som jeg har tog med. Den heter One Good Night Deserves Another. Der finner du melodien Some Fools Never Learn, og det synes jeg er rettig. Her kommer han.

Buenas Noches from a Lonely Room. Artige titel på et album av Dwight Yoakam fra 1988. Men jeg fant en fin melodi der også, den heter I Got You.

Så ska man ha gamle gode George Jones. Still the Same Old Me hette albumet som kom i 1981. Der plukte jeg frem titellåten Same Old Me.

Så tar vi turen til England, hvor jeg har plukket ut et rock'n'roll orkester, nemlig Mark Keeley's Good Rocking Tonight, og melodien Ain't Giving Up Nothing.

Så skal man over til Sverige, og der har jeg plukket ut en artist som kaller seg for Kingen. Det er en svensk rocker, jazzmusiker og skuespiller. Og her kommer han med melodien Big Black Ford.

Ja, det var Peter Green det med Help Me. Så har hun Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Hun hilset alle her I radioen og alle lytterne som hører på Radio Kos og takker for den flotte musikken vi har. Så hilser hun også masse til Jan Rygg Ølberg og sier til han at jeg elsker deg. Og så har hun da to ønsker. Det første kommer nå, det Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Ja, det var Amy Winehouse det med Cupid. Så han Kjell Magne Jørgensen ringt. Han takker og har en stor hilsen til meg. Takker for gode programmer og hilser det alle her i radioen. Alle som ensomme og som sitter i institusjoner og alle gamle. Han har to ønsker. Og det ene som han vil ha, det kommer nå, så får vi se om vi har plass til det andre senere. Kjærleikens sång med Anna-Lena Løfgren.

Det var då Sammy Davis Jr. med Mr. Bojangles. Så har Elisabeth Ida Kleppe ringt. Hun hilsede meg her i studio, takket for koseligt og flott program, og så har hun et ønske med å høre Kjell Widers. Men den som du gjerne ville høre, jeg finner ingen med Kjell Widers med den titlen. Så jeg har valgt en annen og håper at det greit nok, og da har jeg valgt ut Plukk en rose i din hage. Her kommer den.

Ja, denne store sangdronningen. Hun kom fra veldig fattige kår. Og historien om i denne melodien, den er sanne, som så mange andre av alle de melodiene hun har skrevet. Så har jeg funnet Kjell Finnestad nå med Let Me Be There.

av Kjell Finnestad det med Let Me Be There. Så når Kjell har ringt det, så har du to ønsker, hun også. Nå har jeg funnet det andre ønsket hennes, det Torvik. Har du hørt en stemme?

Det var Tor Vik det med Har du hørt en stemme, som var det andre ønsket en av Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet fram Edith Piaf her med Le Trois Cloches.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.